0: Programming for Toronto's Chinese-speaking community can be heard 24 hours a day, Monday through Friday. Every Saturday from 12 a.m. to 6 a.m., 11 a.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m., and every Sunday from 12 a.m. to 6 a.m., 12 p.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
2: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
1: Now, the Vietnamese program on AM 1430 Fairchild Radio.
3: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
4: Đây là chương trình phát thanh Lạc Việt, phát thanh từ Vancouver, BC, trên hệ thống CHKG, băng tần FM 96.1, vào mỗi buổi tối Chủ nhật từ 8 giờ tới 9 giờ. Mời quý vị đón nghe.
5: Tammy Đào, Sterling Nhung Davis và Vương Thiên Huỳnh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026 gồm có phần tin thế giới, tin Canada, tin cộng đồng và sau cùng là buổi nói chuyện của anh Trịnh Quốc Thịnh với chủ đề những bộ phận không cần thiết trong cơ thể con người. Kính mời quý vị thính giả theo dõi.
6: Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Tin AFP, Ấn Độ thảo luận về thỏa thuận thương mại với Mỹ đạt tiến triển đáng kể. Thông cáo của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi được đưa ra hôm 18 tháng 6 năm 2026. Ông Modi hôm trước đã có cuộc trao đổi với nguyên thủ Mỹ Donald Trump bên lề thượng đỉnh G7 ở Evian, Pháp. Đây là cuộc nói chuyện trực tiếp của hai nhà lãnh đạo kể từ cuộc gặp gỡ ở Washington hồi tháng 2 năm 2025. Thông cáo cho biết thỏa thuận có ý nghĩa về thương mại sẽ được đúc kết sớm nhất có thể. Đại diện thương mại Mỹ Jameson Greer sẽ đến Ấn Độ tuần tới để bắt đầu vòng đàm phán mới. Tin AFP, Miến Điện là một trong ba nước đứng đầu thế giới về bạo lực nhắm vào trẻ em tại các khu vực xung đột. Theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, hãng tin Pháp tham khảo được hôm 17 tháng 6 năm 2026, đứng đầu trong số các bạo lực chống trẻ em, Liên Hiệp Quốc thống kê được năm ngoái là Cộng hòa Dân chủ Congo với hơn 4.000 vụ, thứ hai là Nigeria hơn 2.500 vụ và thứ ba là Miến Điện hơn 2.200 vụ. Quân đội Nga và Israel cũng nằm trong danh sách này. Số trẻ em bị giết hại tăng 34% so với năm trước. Số lượng các vụ bạo lực nghiêm trọng đạt mức cao nhất kể từ 30 năm nay. Tin AFP, Trung Quốc ủng hộ Miến Điện tham gia đầy đủ vào hoạt động của các tổ chức quốc tế. Tân tổng thống Miến Điện Min Aung Hlaing, lãnh đạo cuộc đảo chính quân sự năm 2021, thông du Trung Quốc 5 ngày. Chính quyền Bắc Kinh hôm 17 tháng 6 năm 2026 ra thông cáo ủng hộ sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và mang tính xây dựng của Miến Điện vào hoạt động của các tổ chức quốc tế như khối ASEAN và Liên Hiệp Quốc kể từ cuộc đảo chính. Khối ASEAN đình chỉ việc tham gia của Miến Điện vào các thượng đỉnh của khối. Trung Quốc là một trong số ít nước ủng hộ chính quyền Miến Điện sau cuộc đảo chính. Tin AFP, cơ quan tình báo Pháp cắt đứt với dịch vụ của tập đoàn Mỹ Palantir mà đồng sáng lập là người thân cận với ông Donald Trump. Quyết định được Thủ tướng Pháp đưa ra hôm 16 tháng 6 năm 2026. Công ty Pháp Taps Vision sẽ đảm nhiệm dịch vụ phân tích dữ liệu bảo vệ an ninh mạng thay vì công ty Mỹ Palantir thành lập năm 2003, hiện là một tập đoàn công nghệ hùng mạnh hàng đầu nước Mỹ. Lập trường ủng hộ mạnh mẽ của Palantir đối với Nhà Trắng khiến nhiều nước châu Âu lo ngại công ty này sẽ đứng về phía Mỹ vào những thời điểm lựa chọn khó khăn. Tin AFP, Bắc Triều Tiên đẩy mạnh trồng lúa cạn. Đây là loại hình canh tác dựa vào hệ thống tưới tiêu hoặc nước mưa thay vì ruộng lúa ngập nước. Hãng tin Kona hôm 16 tháng 6 năm 2026 loan báo thông tin. Theo giới chuyên gia, Đây là dấu hiệu cho thấy tình trạng hạn hán đang trở nên nghiêm trọng. Cuối tháng 4, Kona từng cảnh báo Bắc Triều Tiên đang trải qua một đợt hạn hán bất thường và nghiêm trọng, đồng thời đang áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ mùa màng. Tin AFP, Hoa Kỳ dự trữ dầu mỏ chiến lược xuống mức thấp nhất kể từ năm 1983, theo một tài liệu của Bộ Năng lượng Mỹ mà AFP tham khảo vào ngày 15 tây tháng 6, 2026, thì tính đến ngày 12 tây tháng 6, kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ chỉ còn 340.3 triệu thùng, mức thấp nhất chưa từng có tính từ 43 năm trở lại đây. Để giảm bớt căng thẳng nguồn cung do cuộc chiến ở Trung Đông gây ra, Washington đã cam kết trích khoảng 172 triệu thùng trong tổng số 415 triệu thùng dầu trong kho dự trữ chiến lược hồi cuối tháng 12 năm 2026. Tin AFP, chính phủ Đức khánh thành tại Berlin một trung tâm phòng thủ chống các mối đe dọa hỗn hợp. Theo thông báo hôm 16 tây tháng 6, 2026 của Bộ trưởng Nội vụ, nhiệm vụ của trung tâm này là phối hợp phản ứng trước các hành vi gián điệp, phá hoại và các cuộc tấn công mạng đang gia tăng tại Đức kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng nổ. Năm ngoái, Berlin ghi nhận 334.000 vụ tội phạm mạng, 2/3 có nguồn gốc từ nước ngoài hoặc không xác định được nguồn gốc. Tin AFP, Mỹ có kế hoạch lập kho dự trữ vũ khí lớn tại miền đông nam Úc để đối phó với Trung Quốc. AFP hôm 16 tây tháng 6, 2026 cho biết đây là lần đầu tiên lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại Úc kiểm soát một kho dự trữ thiết bị quân sự lớn trên đất liền, bao gồm vũ khí. Cơ sở này sẽ được xây dựng vào năm tới tại một căn cứ quân sự của Úc ở Bandiana, dự kiến đạt công suất tối đa vào năm 2028. Kho vũ khí trên đất liền đầu tiên của quân đội Mỹ tại châu Á Thái Bình Dương dự kiến được thành lập trong năm nay tại Philippines, cách không xa các điểm tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ giữa Philippines và các đồng minh với Trung Quốc. Tin AFP, Hungary sửa hiến pháp cho phép thủ tướng cầm quyền tối đa 8 năm. Quyết định của Quốc hội Hungary được thông qua hôm 15 tây tháng 6, 2026 với 135 phiếu thuận, 50 phiếu chống và 6 phiếu trắng. Sửa hiến pháp là cam kết của tân thủ tướng Peter Maguire nhằm ngăn chặn tình trạng người cầm quyền với quyền lực vô hạn, không còn phân biệt giữa lợi ích của nhà nước, lợi ích của đảng và lợi ích của cá nhân, nhà lãnh đạo. Cựu thủ tướng Viktor Orbán cầm quyền liên tục 16 năm, châm biếm việc đảng cầm quyền ta đã khẩn cấp thông qua điều luật này và khẳng định sẽ có thể trở lại. Theo hiến pháp Hungary, đảng nắm được 2/3 số ghế có quyền sửa đổi hiến pháp. Tin AFP, mẫu anh tạc cơ B-52 Stratofortress của Mỹ trước ngay sau khi cất cánh tại California. Tai nạn xảy ra hôm 15 tây tháng 6, 2026, làm 8 người thiệt mạng. Máy bay bị rớt khi đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm thường lệ chở quân nhân, quan chức của chính phủ và dân thường. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được công bố. Theo báo Thanh niên Việt Nam, Việt Nam lần đầu tiên có thẩm phán tại Tòa án Luật biển quốc tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, vừa trúng cử vị trí thẩm phán Tòa án Luật biển quốc tế nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo thông tin trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao, trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 36, các quốc gia thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York ngày 18 tây tháng 6, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao ứng cử viên của Việt Nam đã trúng cử vị trí thẩm phán nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ứng cử và có đại diện tại Tòa án Luật biển quốc tế kể từ khi tòa đi vào hoạt động năm 1996. Thành công này đồng thời khẳng định sự đánh giá tích cực của các quốc gia thành viên UNCLOS đối với những đóng góp ngày càng thực chất của Việt Nam đối với các cơ quan Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Đối với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, việc giành thắng lợi tại cuộc bầu cử có tính cạnh tranh rất cao, phản ảnh sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với phẩm chất, năng lực, chuyên môn và uy tín của một chuyên gia pháp lý quốc tế Việt Nam. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh sẽ thực hiện nhiệm vụ thẩm phán ITLOS đúng theo các nguyên tắc độc lập, khách quan quy định tại quy chế của tòa, qua đó thúc đẩy thực thi hiệu quả công ước góp phần củng cố trật tự pháp lý trên biển. Tòa án quốc tế về luật biển, gọi là ITLOS, được thành lập theo quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 1996, có trụ sở tại thành phố Hamburg, Đức. Tòa có chức năng giải quyết bằng biện pháp tư pháp các tranh chấp liên quan đến việc giải thích và áp dụng công ước. Tòa gồm 21 thẩm phán độc lập được các quốc gia thành viên UNCLOS bầu chọn, đại diện cho các hệ thống pháp luật và khu vực địa lý khác nhau trên thế giới. Theo hội nghị quốc gia thành viên công ước luật biển lần thứ 36, các nước đã bầu 7 thẩm phán mới cho nhiệm kỳ 2026-2035. Các thẩm phán mới trúng cử từ các nước là Việt Nam, Ghana, Tunisia, Nga, Hà Lan, Ấn Độ và Brazil sẽ bắt đầu nhiệm kỳ từ tháng 10 năm 2026. UNCLOS có hiệu lực từ năm 1994 và hiện có 172 thành viên, 171 quốc gia và Liên minh châu Âu, EU, Việt Nam phê chuẩn công ước vào năm 1994. Tin Reuters, Thái Lan khôi phục một dự án cạnh tranh với eo biển Malacca. Dự án hành lang logistics cầu đất liền Land Bridge trị giá 30.45 tỷ đô la, nối hai cảng biển nước sâu mới Chumton trên vịnh Thái Lan ở phía đông và Ranong dọc theo bờ biển Andaman ở phía tây. Dự án được Thủ tướng Thái Lan khôi phục sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa. Nếu được thực hiện, tàu thuyền của Thái Lan sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển, chi phí rẻ hơn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn thận trọng do chi phí cao về những vấn đề nhạy cảm về địa chính trị. Thông tin quốc tế là chính thức.
7: Hai Long, siêu thị Việt Nam đầu tiên có mặt tại Series BC. Hai Long phục vụ cộng đồng Việt Nam bắt đầu từ năm 1984.
8: Quý khách sẽ hài lòng khi đến chợ Hai Long với mặt hàng phong phú tươi tốt, nhập thẳng từ nơi sản xuất nên giá cả rẻ nhất.
7: Tầng lầu 2, Hai Long có bán nhiều mặt hàng, quà tặng, hàng gia dụng, dùng cho nhà bếp, chất lượng thích hợp cho quý khách mở nhà hàng hoặc đãi tiệc, v.v.
8: Hai Long có bán sỉ và gửi hàng cho các supermarket, nhà hàng, quán ăn địa phương và ngoài tỉnh.
7: Hai Long, thực phẩm Á Đông, gạo mới, gạo thơm, rau tốt, trái ngon, thứ gì cũng có, tiếp đãi ân cần, khỏi chạy lòng vòng, hãy tới Hai Long.
9: Giờ mở cửa, Chủ nhật đến thứ ba, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Từ thứ tư đến thứ bảy, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.
10: Một gương mặt trẻ trung, một nụ cười với hàm răng đẹp không những sẽ tạo nên lòng tự tin cho chính mình mà còn gây được thiện cảm với người đối diện và góp phần dẫn đến thành đạt trong giao tiếp xã hội. Hàm răng tốt còn đóng vai trò quan trọng trong việc ăn nhai, duy trì và tăng cường sức khỏe của chúng ta. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh cùng với cộng sự viên là nha sĩ James Amois tại Windsor Dental Clinic sẽ giúp quý vị và con em quý vị đạt thành sở nguyện ấy. Windsor Dental Clinic đảm trách nha khoa tổng quát người lớn và trẻ em, nha khoa thẩm mỹ, chỉnh răng, dùng niềng kim loại, niềng nhựa trong suốt, không cản trở thẩm mỹ và giao tiếp, phục hồi răng bị nhổ bằng cấy răng để phục hồi chức năng ăn nhai. Ngoài ra, nha sĩ Thành còn giúp trẻ hóa khuôn mặt, xóa các vết nhăn trên trán và đuôi mắt thật tuyệt diệu bằng cách chích Botox, hiệu quả cho cả nam lẫn nữ. Hãy tham khảo nha sĩ Thành để giúp quý vị có hàm răng tốt và đẹp hơn.
8: Văn phòng nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh tọa lạc tại số 1495 Kingsway, Vancouver, BC. 1495 Kingsway, Vancouver, BC. Điện thoại số 604-873-0198. 604-873-0198. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh trân trọng kính mời. Mời quý vị ghé qua nhà hàng Tuấn Hằng ở Surrey để thưởng thức những món ăn của miền sông Hương núi ngự như bún bò Huế, cháo lòng miền Trung, miến măng gà, bánh tráng cuốn thịt heo chấm mắm nêm và các loại bánh đặc trưng Huế như bánh bột lọc, bánh nậm, bánh bèo, bánh ít trần, vân vân. Đặc biệt, các món gỏi tại nhà hàng Tuấn Hằng như gỏi lòng heo, tai heo, chân gà rút xương. Tuấn Hằng nhận nấu cho các buổi tiệc lớn nhỏ, đám cưới, sinh nhật, thôi nôi, tân gia. Xin gọi tới để đặt các món ăn tại số 604-584-4752 hoặc 778-251-3707 hay tới nhà hàng Tuấn Hằng số 10673B King George Boulevard, Surrey, BC. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Chỗ đậu xe rộng rãi thoải mái ngay trước cửa tiệm. Đặc biệt kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2022, Tuấn Hằng Market sẽ được khai trương tại số 5022 Victoria Drive, Vancouver, góc đường Victoria và Bamba. Tuấn Hằng Market chuyên bán hàng tạp hóa, các mặt hàng hải sản, thức ăn đông lạnh và những sản phẩm tươi với thức ăn của người châu Á. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. Mọi chi tiết về Tuấn Hằng Market xin gọi số 604-428-8299 hay 604-729-7022. Nhà hàng Tuấn Hằng và Tuấn Hằng Market trân trọng kính mời.

Your Choice Optical, Your Choice Optical đang có chương trình giảm giá mua một tặng một. Đến với Your Choice Optical, quý vị sẽ được khám mắt lấy độ miễn phí để làm kính hoặc contact lens. Nhận làm kính do các hãng bảo hiểm hoặc chính phủ trả. Bán các loại kính đeo mắt và contact lens. Kính mắt có độ hoặc không độ. Chúng tôi có trên 1.000 gọng kính để quý vị lựa chọn. Nhận làm kính trong 1 giờ. Đặc biệt, kính cho người làm nail hoặc dùng computer. Your Choice Optical tọa lạc tại 6248 Fraser Street giữa đường 46 và 47. Châu Ngọc Nhật kính mời.

0: Chúng tôi kính mời quý vị thính giả theo dõi phần tin Canada qua phần trình bày của Văn Thiên Huỳnh. Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo du lịch đối với dịch viêm gan E bùng phát ở Manitoba. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã đưa ra cảnh báo du lịch cấp độ 1 đối với Manitoba khi dịch viêm gan E tiếp tục lan rộng. Manitoba đã báo cáo 784 trường hợp mắc bệnh kể từ tháng 4 năm 2025, bao gồm hơn 100 ca nhiễm mới trong tháng qua, cùng với 165 ca nhập viện và 4 ca tử vong. Giới chức y tế cho biết cảnh báo này nhằm mục đích thông báo cho du khách, chứ không phải để ngăn cản việc đến thăm. Dịch bệnh bắt đầu ở các cộng đồng phía Bắc và đã lan rộng khắp tỉnh bang, ảnh hưởng đến những nhóm dân cư dễ bị tổn thương, bao gồm những người vô gia cư và những người có điều kiện vệ sinh hạn chế. Manitoba đang mở rộng điều kiện tiêm vaccine cho các cộng đồng bị ảnh hưởng và các nhóm có nguy cơ cao khi những nỗ lực kiểm soát virus tiếp tục được thực hiện. Tổng thống Trump đưa ra tín hiệu trái chiều về thỏa thuận thương mại Bắc Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã làm dấy lên sự không chắc chắn mới về tương lai của thỏa thuận thương mại Canada-Hoa Kỳ-Mexico, gọi tắt là CUSMA. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp, ông Trump nói rằng ông không muốn có thỏa thuận này, nhưng cũng ám chỉ rằng ông vẫn có thể sẽ giữ nguyên nó. Thỏa thuận thương mại này sẽ được xem xét mang tính cách bắt buộc, mặc dù các cuộc đàm phán dự kiến sẽ tiếp tục sau mốc thời gian tháng 7 sắp tới, trong khi Canada và Mexico ủng hộ việc gia hạn thỏa thuận. Những bình luận của Tổng thống Trump đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về kế hoạch của Washington. Giới chuyên môn lưu ý rằng CUSMA vẫn có hiệu lực trừ khi một quốc gia thành viên chính thức rút lui, và nhiều ngành công nghiệp vẫn tiếp tục phụ thuộc vào thị trường Bắc Mỹ. Đơn xin quốc tịch Canada theo diện huyết thống đang được xem xét lại. Bộ Di trú Canada đã tạm dừng việc phê duyệt cuối cùng một số đơn xin quốc tịch theo diện huyết thống trong khi điều tra những quan ngại về cách thức xử lý một số đơn. Một số người nộp đơn đã nhận được giấy chứng nhận quốc tịch được yêu cầu tạm thời hoàn trả lại giấy chứng nhận trong khi hồ sơ của họ được tái xem xét. Vấn đề xoay quanh bằng chứng về nguồn gốc tổ tiên và liệu các tài liệu được sử dụng để chứng minh dòng dõi Canada có đáp ứng tiêu chuẩn của chính phủ hay không. Giới quan chức cho biết những người bị ảnh hưởng sẽ có cơ hội cung cấp thêm bằng chứng và giấy chứng nhận sẽ được hoàn trả lại nếu điều kiện được xác nhận. Việc xem xét này diễn ra sau khi gần 4.100 người đã có được quốc tịch Canada theo quy định mở rộng được ban hành vào cuối năm 2025. Thủ tướng Carney ca ngợi thỏa thuận hòa bình Hoa Kỳ-Iran tại G7. Thủ tướng Mark Carney cho biết thỏa thuận hòa bình được đề xuất giữa Hoa Kỳ và Iran đã vượt quá sự mong đợi của ông và có thể mang lại những tác động tích cực vượt ra ngoài khu vực Trung Đông. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp, Thủ tướng Carney cho biết ông đã có một số cuộc thảo luận không chính thức với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về những vấn đề toàn cầu, bao gồm cả thỏa thuận đang được hình thành. Ông Carney cho biết Canada sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực thực hiện thỏa thuận và cho rằng thỏa thuận này có thể cải thiện sự ổn định ở những khu vực như Lebanon và Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh cũng chứng kiến việc những nhà lãnh đạo G7 tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine, công bố lệnh trừng phạt mới đối với Nga và thảo luận về an ninh năng lượng thương mại và trí tuệ nhân tạo. Khảo sát cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ đối với biện pháp hạn chế sử dụng nước ở British Columbia. Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy hầu hết người dân British Columbia ủng hộ biện pháp hạn chế sử dụng nước tại địa phương khi tỉnh bang đang phải đối mặt với nguy cơ hạn hán cao trong mùa hè này. 90% số người được hỏi cho biết họ ủng hộ các biện pháp này, với hơn 7 trên 10 người cho rằng hạn chế là hợp lý. Cuộc khảo sát cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ đối với những giới hạn về tưới cỏ, rửa xe và đổ đầy bể bơi, mức độ ủng hộ thấp hơn đối với hạn chế về tưới vườn rau và cây trồng. Kết quả này được đưa ra khi Metro Vancouver thực thi các quy tắc tiết kiệm nước nghiêm ngặt trong bối cảnh lo ngại về lượng tuyết tích tụ thấp, tuyết tan sớm và nhiệt độ cao hơn mức bình thường. Số vụ tai nạn liên quan đến xe điện scooter ở trẻ em tại British Columbia gia tăng đột biến. Số liệu mới từ Bệnh viện Nhi đồng BC Children Hospital cho thấy các vụ tai nạn liên quan đến xe điện scooter ở trẻ em đã tăng hơn gấp đôi trong năm qua, từ 37 vụ lên 81 vụ. Hơn một nửa số người bị thương nằm trong độ tuổi từ 13 đến 15, mặc dù tuổi được phép sử dụng scooter hợp pháp ở BC là 16 tuổi. Bác sĩ cho biết gãy xương, bầm và chấn động não là những chấn thương phổ biến nhất, hầu hết là do té ngã gây ra. Chuyên gia an toàn đang kêu gọi tăng cường giáo dục, thực thi pháp luật và cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông khi xe điện scooter ngày càng trở nên phổ biến trong giới trẻ trên khắp khu vực Metro Vancouver. Số người vô gia cư tử vong ở BC đạt mức cao kỷ lục. Một báo cáo mới từ cơ quan điều tra tử vong British Columbia cho thấy số người vô gia cư tử vong trong tỉnh bang đã tăng hơn gấp 3 lần trong thập kỷ qua, đạt mức kỷ lục 507 người vào năm 2024. Chuyên gia chỉ ra sự kết hợp của tình trạng nhà ở không ổn định, nguồn cung cấp ma túy độc hại và việc hạn chế tiếp cận các dịch vụ y tế và xã hội là những yếu tố chính. Nhiều nhà hoạt động cho rằng những trường hợp tử vong không chỉ liên quan đến nghiện ngập, mà còn do vấn đề thiếu nhà ở an toàn và giá cả phải chăng. Gần một nửa số người tử vong đã sống ngoài trời hoặc tại các đơn vị cư trú tạm thời. Những nhà nghiên cứu và các nhóm cộng đồng đang kêu gọi mở rộng hỗ trợ nhà ở, y tế và dịch vụ hỗ trợ mất người thân khi nhiều cộng đồng trên khắp BC tiếp tục phải vật lộn với tình trạng vô gia cư ngày càng gia tăng. Nghiên cứu liên kết việc sử dụng rượu với nguy cơ ung thư tuyến tụy cao hơn. Những nhà nghiên cứu tại Đại học Victoria cho biết bằng chứng mới củng cố mối liên hệ giữa việc tiêu thụ rượu và ung thư tuyến tụy. Nghiên cứu cho thấy uống nhiều hơn 24 gram rượu mỗi ngày, tương đương khoảng 2 ly rượu tiêu chuẩn, có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh cao hơn từ 10 đến 30%. Các nhà nghiên cứu đã xem xét 37 cuộc điều nghiên dài hạn và nhận thấy nguy cơ ung thư tăng lên khi lượng tiêu thụ rượu gia tăng. Họ cho biết những phát hiện này bổ sung thêm bằng chứng ngày càng tăng cho thấy rượu góp phần gây ra ung thư tuyến tụy, một căn bệnh có tỷ lệ sống sót thấp nhất trong số các loại ung thư chính ở Canada. Cảnh sát Burnaby truy tìm nghi phạm trong vụ gây gỗ trên đường phố. Cảnh sát Hoàng gia RCMP Burnaby đang kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng trong việc xác định danh tính một người đàn ông bị cáo buộc đe dọa một tài xế khác trong một vụ gây gỗ trên đường gần giao lộ Boundary Road và Grandview Highway vào ngày 19 tháng 4 vừa qua. Cảnh sát cho biết nghi phạm được cho là đã đưa ra những lời đe dọa bằng lời nói, cố gắng mở cửa bên ghế hành khách của xe nạn nhân và sau đó rút dao trong khi vẫn tiếp tục đưa ra những lời đe dọa. Các nhà điều tra đã công bố ảnh của nghi phạm và đang kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hãy liên hệ với Burnaby RCMP hoặc Crime Stoppers. Thời gian chờ khám chuyên khoa tại BC tăng 10% do tình trạng tồn động ngày càng gia tăng. Một cuộc khảo sát mới đây từ Hiệp hội Bác sĩ British Columbia và các nhóm y tế đối tác cho thấy số lượng bệnh nhân chờ khám chuyên khoa tại BC đã tăng 10% trong vòng một năm qua. Hiện có hơn 1.3 triệu người nằm trong danh sách chờ đợi, với một số chuyên khoa báo cáo tình trạng chậm trễ kéo dài hơn một năm. Bác sĩ cho biết hệ thống đang chịu áp lực ngày càng gia tăng, với nhiều chuyên khoa hạn chế tiếp nhận bệnh nhân mới do tình trạng tồn động. Báo cáo cảnh báo rằng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế đang ngày càng xấu đi, đặc biệt là trong các lĩnh vực như tim mạch, thần kinh và chỉnh hình, trong khi các nhóm y tế kêu gọi cải thiện việc theo dõi danh sách chờ đợi, tăng thêm vị trí đào tạo và hệ thống chuyển tiếp tốt hơn. Kính thưa quý vị thính giả, phần tin Canada của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Xin chân thành cảm tạ quý vị đã quan tâm theo dõi.
1: Sau đây là phần tin cộng đồng, thông báo tìm người thân. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm những người bà con mà gia đình chúng tôi đã mất liên lạc hàng chục năm trước. Dưới đây là thông tin chi tiết. Dương Kim Nga, sinh năm 1948, và Dương Mỹ Phùng, sinh năm 1955. Họ đến Canada với tư cách là người tị nạn và thuyền nhân vào khoảng cuối năm 1970 hoặc đầu những năm 1980. Địa chỉ được biết đến lần cuối là tại số 9333 đường 128 Surrey, BC. Nếu quý vị nào biết được, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với David Dương qua số điện thoại 1-469-258-5635, 1-469-258-5635. Thành thật cảm ơn và trân trọng kính chào. Phần tin cộng đồng của chúng tôi đến đây là chấm dứt.
2: Mời quý vị ghé qua Lucky Supermarket tại Surrey với các loại rau thơm, trái cây, thực phẩm và gia vị Á Đông nhập từ Thái Lan, Hawaii, Việt Nam.
3: Ngoài quầy thịt và các loại hải sản tươi ngon, Lucky Supermarket còn có quầy bán phở, bún bò Huế, bánh mì, mua ăn liền tại chỗ. Đặc biệt bánh mì làm và bán tại chợ Lucky giòn, ngon và rẻ.
2: Lucky Supermarket giảm giá 10% vào mỗi thứ ba đầu tháng, với bãi đậu xe ngay trước cửa tiệm, rộng rãi, thoải mái, khang trang.
3: Mời quý vị đi chợ Lucky để có những bữa cơm ngon, đầy đủ chất bổ dưỡng cho gia đình. Lucky Supermarket tọa lạc tại số 10628 King George Boulevard, Surrey. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Lucky Supermarket trân trọng kính mời.
4: Nhà hàng Pimper tọa lạc tại số 1132 East Hastings, Vancouver, BC. Có thực đơn điểm tâm với nhiều món mới lạ, thức ăn ngon tuyệt hảo, tiếp đãi ân cần, phục vụ tận tâm. Có giá đặc biệt cho tiệc cưới, chúc thọ, sinh nhật và cho các hội đoàn. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi Alvin Chen số 604-253-4316, 604-253-4316. Chủ nhân nhà hàng Pimper trân trọng kính mời.
3: Công ty Price House là công ty cung cấp dịch vụ xây dựng nhà cửa, cơ sở thương mại, với đầy đủ mọi dịch vụ quý vị cần cho việc tu sửa nhà hàng, tiệm nail, nhà cũ, nhà mới, basement, sân deck, làm đá cẩm thạch, hoa cương, laminate, cửa sổ, cửa kính, thay máy nhà mới, sửa chữa hàng rào, v.v. Có đầy đủ license về điện, nước. Chúng tôi tự hào về việc cung cấp chất lượng hàng đầu với giá cả hợp lý, tận tâm và chuyên nghiệp với trên 15 năm trong nghề xây dựng và sửa chữa nhà cửa cùng các cơ sở thương mại. Xin liên lạc với chúng tôi, Trung Lý, qua số điện thoại 778-706-7699, 778-706-7699. Công ty Price House trân trọng kính mời.

0: Trong suốt cuộc đời của chúng ta, có rất nhiều trở ngại và thử thách. Đừng để những trở ngại và thử thách đó trở thành một gánh nặng cho bạn và gia đình của bạn. Hãy chọn lựa và trao tặng món quà như một kỷ niệm đẹp, danh dự và truyền thống cho hậu sự của bạn và những người thân yêu. Cùng tìm hiểu và lên kế hoạch trước để tránh căng thẳng, bối rối và khó khăn về tài chính cho bạn và gia đình còn lại. Để tìm hiểu và nắm rõ quy trình từng bước, vui lòng gọi cho Quang Lê tại số 778-855-7240.
1: Xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay người khách mời của chúng ta là anh Trịnh Quốc Thịnh. Chào Thịnh.
2: Chào chị.
1: Chị có một vài cái thắc mắc liên quan tới những cái bộ phận trong cơ thể mình mà một số người cho là nó dư thừa, không có quan trọng nếu mà mình không có, cũng không có liên quan gì tới sức khỏe của mình. Thứ nhất là cái răng khôn. Nhiều bác sĩ, nhiều nha sĩ cứ nói là thôi để nó rồi nó mọc lên mọc xuống rồi nó viêm nhất đủ thứ hết thành là nhổ bỏ hoặc là cái ruột thừa của mình người ta cũng nhiều khi nó cũng viêm lên rồi nó gây ra một số vấn đề sức khỏe hả, thành ra cũng cắt bỏ chẳng hạn. Như vậy thì Thịnh có những suy nghĩ gì?
2: Trong cái quá trình tiến hóa của loài người ấy, thì đương nhiên cơ thể nó sẽ có những cái thay đổi để mà thích nghi. Ta lấy chuyện xa xưa đi, thích nghi xa xưa đi. Cơ thể con người bây giờ là nhiệt độ trung bình là 37 độ, 38 độ. Tại sao nó không phải là 34, 35 độ? Tại sao nó không là 40 mà nó lại cái khoảng này? Cơ thể con người đó, nhiệt độ cơ thể bây giờ nó ở cái nhiệt độ đó bởi vì trong quá trình hàng triệu năm phát triển là gì? Nó đã tìm ra được cái nhiệt độ lý tưởng để giúp cho con người ta sinh tồn tốt nhất. Tại vì nếu mà nhiệt độ cơ thể con người mà giảm xuống vài độ thôi thì nó sẽ không còn khả năng diệt được một số vi khuẩn vi trùng nữa. Đấy. Mà nếu mà nhiệt độ cơ thể con người tăng lên, nóng hẳn lên 40 độ gì thì cái nhu cầu năng lượng của nó gì nó rất cao vọt hẳn lên. Thì mình sẽ phải tiêu thụ năng lượng nhiều hơn. Trong cái quá trình phát triển của loài người á, nó đạt được cái mức mà nhiệt độ như thế là lý tưởng để mà sinh tồn, tiêu thụ một cái lượng thức ăn như thế nào là vừa đủ. Thì cơ thể tất cả các loài thú chẳng hạn đều có khả năng tự chế nạp vitamin C cho cơ thể. Con người và sáu động vật khác đó mất khả năng đó, tức là cái số loài mà mất khả năng tự chế vitamin C cho cơ thể đó chỉ đếm đầu ngón tay thôi. Đó cũng là một cơ chế sinh tồn. Tại vì nếu mà con người mà còn khả năng tự tạo ra vitamin C cho cơ thể gì thì cái nhu cầu phải tiêu thụ năng lượng nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Tức là trong quá trình phát triển là gì, coi cái con loài người đã hy sinh cái khả năng tạo ra vitamin C để giảm cái số thực phẩm cần phải tiêu thụ để mà sinh tồn. Đó là rồi, tức là có thể có những cái điều, nhưng mà trong thiên nhiên bây giờ cũng có những nhiều cái ngoại lệ. Ví dụ là cứ khoảng chừng 20 người sẽ có một người mà toàn bộ nội tạng nó quay 180 độ, tức là tim nó nằm ở bên phải, nó nằm bên trái nữa, gan nằm bên phải, nó chạy bên trái, bao tử nó nằm bên trái, nó chạy bên phải, nó quay 180 độ mà nó không có hiếm. Khoảng chừng 20 người, là 20.000 người là có một người như vậy. Thì cái đó nó gọi là ngoại lệ trong y khoa. Ngoại lệ trong y khoa thì đến khi nghiên cứu về ung thư gì thì cũng thấy là trong cứ khoảng chừng 10.000 người, 20.000 người bị ung thư, có người chẳng chữa trị gì tự nhiên là hết thôi. Đó thì Tây y thì họ không thích nghiên cứu về ngoại lệ. Nhưng bây giờ gì, có nhiều khoa học gia họ nói là tại sao lại không nghiên cứu ngoại lệ, mình cần phải nghiên cứu ngoại lệ thì mình mới tìm được nhiều điều hay áp dụng được trong thực tế. Vì chỉ quay lại cái chuyện ruột thừa có thừa không, đúng là ruột thừa cắt đi không ai chết cả. Trước giờ ai cắt ruột thừa là bình thường thôi. Nhưng mà thực sự ruột thừa nó chứa cái gì trong đó thì người ta đi nghiên cứu thấy là sao, trong cái hệ vi sinh trong ruột của mình cái gì, nó là hệ vi sinh của riêng nó, nó có hàng tỷ vi khuẩn, hàng tỷ vi siêu vi, có những cái lành, có những cái không lành. Thì cái tỷ lệ nó phải cân bằng. Nếu mà vi sinh vật mà xấu trong ruột của mình nó quá nhiều thì mình sẽ sinh bệnh. Đấy. Mà bởi vì những cái vi sinh vật tốt nó có nhiệm vụ là tiêu hóa thức ăn, một số thực phẩm, nó có nhiệm vụ là chế tạo ra một số những cái chất mà cơ thể mình cần. Thì cái nhiệm vụ của ruột thừa gì, nó giống như cái nhà băng giữ chữ vậy đó. khi mà mình bị bệnh đường ruột, mà khi mình bị đường ruột là gì, thí dụ như người mà bị tiêu chảy liên tục thường xuyên là gì, bao nhiêu vi khuẩn tốt trong ruột nó bị loại bỏ ra hết chẳng hạn, thì chính những cái nhà băng ruột thừa gì nó chứa những cái vi khuẩn còn lại trong đó để nó tự nhân bản sau khi mà mình trải qua một cơn bệnh, thì nó phải dựa vào đó lấy mẫu để nhân bản lên trở lại, tạo ra một cái hệ vi sinh
1: trở lại. Mấy cái chất giống như trong da ua mình có đó hả, để mà
2: đó là bacteria, chỉ là lúc bacteria đó. Thì đôi khi gì, có những người mà bị bệnh đường ruột mà cái họ đã lỡ bị cắt bỏ ruột thừa rồi, hoặc là ruột thừa của họ nó không có khả năng tái tạo những cái vi khuẩn tốt nữa gì, thì người ta phải cấy phân. Là cấy phân,
1: phân là sao?
2: Cấy phân là một liệu pháp y học là sao? Là người ta lấy phân của một người khỏe mạnh, có nhiều vi khuẩn tốt, người ta cấy vô ruột của người bệnh. Để cho
1: chữa trị như vậy đó.
2: Đó là phương pháp y khoa mà. Để cho nó tái tạo lại vi sinh ở trong ruột của mình. Đó là một cái phần, là một liệu pháp y khoa mà người ta thực hiện tương đối là khá hiếm, nhưng mà không phải không có. Nói chung là bác sĩ nào cũng phải học hết, chứ đâu phải không học đâu.
1: Giống như nó kêu bằng Crohn disease là một dạng như vậy đó hả?
2: Crohn disease cũng là một dạng về đường ruột. Nó là một dạng đường ruột, thế em không rành cái đó nhiều, nhưng mà đại khái có, theo em hiểu là cái khả năng mà cái màng ruột đó nó không có khả năng loại bỏ những cái chất, trên nguyên tắc cái màng ruột của mình cái gì, nó hấp thu những cái gì tốt và nó cản lại những cái gì xấu để nó loại ra phân. Thì cái bệnh Crohn là một trong những cái triệu chứng của bệnh Crohn là sao, là nó cho phép những cái chất dơ, những chất xấu nó xâm nhập vào trong đường máu luôn.
1: Wow.
2: Thì nói chung là đối với lại đông y gì, nó có nhiều trường phái, nhưng mà một trong những cái trường phái đông y hồi xưa nó gọi là đường ruột tốt đó gì là quan trọng nhất đấy, tại vì giữ được đường ruột tốt đó là bảo đảm sức khỏe, đó là một trong những trường phái đông y.
1: Thì có những người cho là mình đi cầu đều đặn ngày 2-3 lần, tại mình ăn ngày 3 bữa thì bắt buộc mình phải đi cầu ngày 3 lần. Thịnh có nghĩ là cái điều đó là điều
2: không, thì theo sách theo tây y thì họ quan niệm là sao, là miễn là một tuần đi cầu vài lần là đủ rồi, không nhất thiết phải đi nhiều lần trong ngày. Nhưng cái điều là đây mình phải hiểu là sao, là có vô thì phải ra.
1: Đúng.
2: Thì cái phần của mình nhiều ít là tùy ăn nhiều chất xơ hay không. Những người mà ăn ít chất xơ chẳng hạn, thật sự phần rất là ít. Đấy, nhiều khi người ta ăn cả đống thịt vậy đó, nhưng mà lúc mà người ta đi cái đài tiền đó, nó rất là phân. Muốn có nhiều phân là phải ăn nhiều chất xơ. Đấy, rất là nhiều rau cỏ. Thì cái bần nó mới có. Đấy. Thì tôi chỉ nói mà thêm cái điều nữa là trong vấn đề tiến hóa gì, thì loài người ấy gì, hầu như loài người là loài duy nhất đi đại tiện phải chùi đít thôi. Không có con vật nào nó phải chùi cả. Mà mình thấy sao, nuôi chó, nuôi mèo, ngay cả nuôi mèo, nuôi gà vịt chẳng hạn, nếu mà nó khỏe mạnh cái gì, nó đi tiêu xong hầu môn nó vẫn sạch như thường. Nó hôi thì nó hôi, nhưng mà nó sạch. Đấy, chỉ có con người ấy gì, chỉ con người ấy gì không đạt được điều đó. Tại vì sao, mình đã mất trong con người của mình cái gì, trong quá trình tiến hóa đó, cái phần thú tính ấy, càng giảm theo thời gian, nó giảm hẳn đi rồi. Nhưng theo kinh nghiệm bản thân của tôi ấy gì, nếu bây giờ ấy gì mà tôi đi leo núi, những ngày mà tôi đi leo núi thường xuyên á, thì một ngày leo núi 6-8 tiếng ấy gì mà ăn có đủ chất xơ
1: gì vậy, một ngày mà đi 6 tiếng leo núi
2: bình thường mà. Bình thường đó, bình thường thôi, ta đi vẫn nhìn nhiều đứa nó đi hàng tuần lễ đi liên tục sao, không sao. Cái chuyện đi leo núi một ngày 6-8 tiếng là chuyện bình thường. Thì những ngày đó gì, nếu mà ngay mà ăn uống sạch sẽ và có chất xơ gì, mình giống như con chó con mèo chị ạ, và mình đi cầu nó sạch như vậy. Nó sạch á, nó sạch á. Từ hồi xưa gì, hồi xưa mình là tập chuyện thấy ông bà hồi xưa người ta sống người ta lấy lá ta chùi, bây giờ mình nghĩ đến giờ, nhưng mà thật sự gì bây giờ mình hiểu rồi gì, ta không bao giờ. Hồi xưa người ta hiểu rất là sạch. mình cứ thấy con chó con mèo nó ỉa sạch như sao gì hồi xưa nó ỉa sạch như vậy á, thì người ta cần chút cỏ người ta chùi nó sạch rồi đấy. Bây giờ mình dựa vào cái đời sống hiện đại, mình nghĩ là hồi xưa ta vo chút cỏ để mà người ta chùi hormone khi sau khi ta đi ra tiền đến bây giờ, mà thật sự bây giờ mình quan sát con chó con mèo đi đó, thì hồi xưa gì con người ta vận động nhiều nó bị hiện như vậy. Và bây giờ gì nếu mình biết sống và biết vận động mỗi ngày, trung bình vận động liên tục ngày 8 tiếng rồi, đi bộ đường núi đi ngày 8 tiếng á, cơ thể mình nó phản ứng không khác gì chó mèo vậy đó.
3: Vậy sao?
1: Vậy đó, phải đi bộ nhiều. Mấy tự của mình cũng đi đại tiện cần chùi đất không? À, còn cái vấn đề mà cái amidan đó thành amidan nhiều người cũng bị cắt lắm.
2: Thì em cắt rồi này, em từng cắt vì bé mà. Nó viêm liên tục là phải cắt thôi. Thật sự gì cái đó, cái hạch bạch huyết ở cổ gì thì nó giống như là một cái alarm nó báo động thôi, mà nó báo động liên tục thì đi kèm những triệu chứng á, thì bây giờ mình loại bỏ cái alarm, loại bỏ cái máy báo động đó đi thì đương nhiên là khi mình không bị thì không sao, nhưng mình mỗi lần bị nặng này nó sẽ nặng hơn hẳn, tại vì nó cái alarm không còn nữa rồi. Thành ra những người mà viêm họng liên tục á, mà cắt bỏ amidam rồi gì thì viêm nhẹ rồi nó sẽ qua đi thôi, nhưng mà khi nào mà bị viêm nặng nó sẽ rất là nặng, rồi cái hệ thống cảnh báo nó không còn nữa.
1: Mấy cái amidan nó với lại cái lymph node nó có giống nhau không, hay là nó là bộ phận khác nữa?
2: Cái này thì mình không rành, nhưng mà đại khái nó có liên quan với nhau. Thì cái lý do rõ ràng là cái số người mà bị cắt amidan rất là nhiều chứ không phải ít. Nhưng mà đồng thời ấy thì là cái môi trường mình sống thời nay á, nó cũng sạch sẽ hơn rất là nhiều. Thì mình không biết là nếu một người mà bị cắt amidam rồi, bây giờ phải bỏ vào một cái môi trường sống rất là dơ chẳng hạn, thì nó sẽ phải như thế nào thì mình không ai nghiên cứu chuyện đó cả.
1: Nhưng mà nói về vấn đề môi trường sạch với môi trường dơ, mình cũng nên nghĩa là giúp cho cơ thể mình nó adapt với môi trường dơ một chút xíu vào để ít bị bệnh hơn.
2: À, đúng rồi, tôi là người ở rất là dơ. Vì tôi
1: đừng có đi tắm thường xuyên.
2: Một ngày tôi ăn cái gì tôi chén bát tôi rửa rất là sơ sài, hầu như là không dùng xà bông, chỉ tráng nước nóng là lau cho nó khô thôi. Thì thực tế là sao, rõ ràng là nếu mà mình sống quá sạch cũng không có tạo điều kiện cho cái bên dưới một cơ thể nó được cái dịp để mà nó hoạt động. Sống sạch quá cũng không nên.
1: Ok, bây giờ trở lại với cái răng khôn mà hồi nãy Thịnh có nghiên cứu gì về răng khôn không?
2: Này thì không có rành. Hồi xưa có một ông nha sĩ nổi tiếng thế giới, ông nha sĩ mà khám phá ra vitamin K2 đó. Đấy. Dr. Price sau đó ông là một nha sĩ. Thì ông thập niên 40-50 đó. Thì ông mới thấy là trẻ em nó bị sâu răng quá là nhiều. Thì ông muốn đi nghiên cứu là làm thế nào để trị bệnh sâu răng cho trẻ em thôi. Ông đi khắp thế giới ấy, thì ông đi nghiên cứu coi là những chỗ nào mà trẻ em nó không bị sâu răng. Thì ông khám phá là ở những cái nơi mà ở những cái vùng cao nguyên ở Âu Châu á, nơi mà người ta nuôi trẻ em được tiếp xúc rất nhiều với nắng là một. Thứ hai là được uống sữa bò, mà sữa bò đó là chủ, nó ăn bơ sữa và chủ yếu là từ bò ăn cỏ thôi, bò nuôi bằng cỏ chứ không nuôi bằng ngũ cốc. Thì ông kết luận là ở trong cái sữa bò đó và trong cái chất bơ mà làm từ sữa loài bò đó, nó có một cái gì đó mà nó khiến cho răng không có sâu. Thành ra ông chủ yếu là ông cho trẻ em ăn bơ sữa từ những loài bò đó là chính để mà trị sâu răng. Mãi về sau người ta mới khám phá ra trong đó nó có vitamin K2. Lý do mà thật sự vitamin K2 gì là Nhật là nó sử dụng rất là lâu rồi, cả 50-60 năm về trước rồi, nhưng mà ở Bắc Mỹ này gì ở Bắc Mỹ này vitamin K2 chỉ mới phổ biến trong khoảng chừng 20 năm trở lại đây thôi.
1: Nên vitamin K2 là nằm ở trong mấy cái dưa cải đồ này kia hả, đồ chua đó phải không?
2: Nó đại khái là nằm ở rất nhiều thứ chứ không phải dưa. Ông là K1.
1: Vậy hả?
2: K1 nó khác với K2. Thì cái chất mà natto của Nhật đó, cái món natto của Nhật là cái món rất là khó ăn đó, là nó chứa cái hại rất là nhiều. Thì cái hại á, cái chức năng của nó là nó giúp cái vitamin D, nó giúp cơ thể mình hấp thu calcium. Nhưng mà cái hại nó mới là cái chất mà đưa calcium vô trong xương. Đó lý do tại sao nó làm tốt răng là như vậy, tại đưa được calcium vô trong răng là xương. Thì chưa kể nữa là sao, là cái hai đó, khi nó đưa được calcium vô trong xương cái gì thì nó tránh không để calcium tụ ở thành mạch máu và ở khớp đấy. Tại vì khi mà calcium mà nếu mà cơ thể nó hấp thu calcium mà nó không được đưa vô trong xương cái gì mà nó còn đọng ở thành mạch máu hay đọng ở trong các khớp á, thì nó sẽ gây làm sơ cứng động mạch đấy, dẫn đến bệnh tim mạch. Và nó khi mà nó đọng ở trong các khớp thì nó sẽ gây ra bệnh thấp khớp. Đó là lý do tại sao mà vitamin K2 ngoài cái chức năng mà đưa calcium vô trong xương cái gì, K2 cũng được xem là một cái chất mà giúp phụ nữ phòng ngừa ung thư.
1: Vậy sao?
2: Một số chứng ung thư của phụ nữ, K2 nó có tác dụng hỗ trợ để phòng ngừa.
1: Vậy thì chỉ có cái natto omega là có cái đó thôi hay là có những thực phẩm nào khác nữa có?
2: Không thì nó nên ăn bơ mà làm từ sữa của bò ăn cỏ.
1: Sao mình biết là bây giờ bơ toàn là bơ giả không ạ?
2: Không thì chỉ ra mấy cái tiệm boutique á, đừng mua ở tiệm supermarket. Mấy cái tiệm boutique là nó bán nó giá là mắc gấp đôi gấp ba chứ nó không rẻ hơn đâu. Thay vì mình mua một cái cục 1 kg thì 10 đồng đi, đây nó bán một cái cục chỉ có 250 gram mà nó bán 10 mấy đồng, nó đắt gấp nhiều lần. Mà nó cũng ngon hơn chứ phải không?
1: Okay.
2: Cách đây cái hội thầy Châu, thầy Vũ Quốc Châu mà thì mời qua đây để mình dạy Diên Trần á. Thì đúng cái dịp mà thầy Châu qua cái đây 14 năm gì là báo Maclean của Canada, đó là tạp chí Maclean, tuần báo Maclean của Canada gì. Nó có đăng bài nghiên cứu về sức khỏe của nông gia nuôi bò ở tỉnh Alberta. Đấy. Thì người ta nói ăn thịt đỏ rất là hại.
1: Đúng rồi.
2: Nhưng mà khi nó nghiên cứu nó sao mấy thằng nông gia, mấy ông nông gia, ông bà nông gia ở Alberta gì, sức khỏe cực kỳ khỏe, tim mạch hoàn toàn vấn đề không cả. Nó nghiên cứu sao mà y hệt Việt Nam mà. Nuôi bò gì để bán là một chuyện, nuôi bò để ăn là nuôi riêng một bầy chó thôi. Gia đình chỉ ăn cái thịt bò nó nuôi thôi. Ta không ăn thịt bò nó nuôi để bán. Thịt bò hoa nó nuôi là nó dùng
1: organic đó.
2: Antibiotic, nó dùng chủ sinh rất là ít. Đây, chỉ ăn được tiếp xúc với nắng thường xuyên, không có nuôi trong chuồng. Ngoài trời. Và ăn cỏ là chính. Không có ăn ngũ cốc. Thì cuối cùng là sao? Thịt đỏ không có thịt đỏ không phải hại là bởi vì tùy loại thịt, chứ không phải thịt đỏ là đương nhiên là hại vậy như vậy. Đó lý do tại sao mà ở đây thì nếu mà mình có khả năng cái gì, có khả năng á, thì mình đừng đi mua thịt bò ngoài chợ đó. Mình đặt ở mấy cái farm đó, mình đặt 1/4 con, mình đặt nửa con, đặt nguyên con. Mấy cái farm đấy, như farm ở bên dưới Bedford đấy, Chilliwack. Nó có cái farm mà nó nhận nuôi bò giùm mình.
1: Vậy
2: bây giờ mình sẽ đặt cọc 1/4 con bò chẳng hạn. Thì 6 tháng sau vậy nó sẽ tự mổ thịt, nó chia nhỏ từ phần nó giao đến cho mình 1/4 con bò. Thế là đúng cái tiêu chuẩn thịt bò nuôi không có công nghiệp, nuôi ở trên farm chỉ ăn cỏ thôi. Lúc đó thịt đó mình ăn thoải mái thì không có sợ thịt đỏ
1: gì. Không có bị gạo không bị.
2: Heo cũng vậy, gà cũng vậy. Và chưa kể ở dưới Bedford có cái farm nuôi trâu nữa. Sữa trâu tốt hơn sữa bò nhiều.
1: Vậy sao?
2: Nhưng bây giờ chị, thay vì nếu mà mình có dùng sữa bò đó thì nên coi thử ở gần nhà mình có chỗ nào bán sữa trâu, một sữa trâu xài tốt hơn.
1: Đó là sữa trù hay là cái gì đó?
2: Sữa trâu buffalo đó.
1: Vậy.
2: sữa dê cũng tốt hơn sữa bò đó.
1: Vậy.
2: Nếu mà mình thích uống sữa thì thay vì uống sữa bò nên uống sữa trâu hoặc sữa dê. Nhắc mới nhớ chút nữa về sẽ đi mua một nửa lít sữa dê về uống.
1: Ở đâu nó bán?
2: Ở Vancouver nó có vài tiệm bán.
1: Vậy
2: thật sự chị lên internet thôi, chị lên internet search buffalo meal Vancouver, nó sẽ hiện lên chỗ nào nó bán, chị mua thôi, kiếm ở gần nhà mà mua.
1: Nó có mùi vị, nó có khác,
2: nó béo hơn sữa bò.
1: Vậy
2: nó thơm hơn, nó béo hơn sữa bò.
1: Interesting.

0: là nghiên cứu ra là sao, là hồi xưa khi mà Mỹ và Nga đưa người lên không gian ấy, ở trong tình trạng mất trọng lượng đó, thì cái mật độ xương đó, nó giảm nhanh là một. Thứ hai là cơ bắp nó teo rất là nhanh, giống như là một người mà nằm liệt giường hay là bị bó bột chẳng hạn, cơ nó teo rất là nhanh. Thì để giữ cơ bắp và mật độ xương cái gì, thì người ta đưa ra nhiều nghiên cứu, nhưng mà Nga họ nghiên cứu là nếu mà một cái máy rung ở một cái tần số nhất định, tức là không phải rung lung tung, nó phải rung ở một cái tần số nào đó, thì nó sẽ làm tăng mật độ xương và nó giúp cho giữ gìn cơ bắp. Thì cái máy đó gọi là whole body vibration. Thì bây giờ từ khi mà Liên Xô sụp đổ mà cái kỹ thuật nó được phổ biến đâu, tới bây giờ là gì? Bây giờ nếu mình lên trên Amazon mình search fifth generation thế hệ thứ 5 đó, whole body vibration mà thế hệ thứ 5 á, nó sẽ ra những cái máy nó bán. Hồi xưa một cái máy mình phải mua 10.000 gì, cái máy hồi xưa mình phải mua 10.000, bây giờ nó còn chưa tới 1.000 nữa. Nhưng mà cái công dụng nó tương đương với nhau. Và hồi xưa thì người ta nghĩ là phải rung mạnh nó mới có tác dụng, không phải, nó chỉ cần rung đúng tần số là nó sẽ đạt được kết quả, chứ không phải rung mạnh là đạt được kết quả. Thì những cái máy mới, đời mới bây giờ nó không có rung mạnh như hồi xưa nữa, nhưng mà nó rung đúng tần số. Thì bất cứ người nào trong nhà cũng nên có một cái máy gọi là whole body vibration. Để làm gì? Để cho mình duy trì mật độ xương của mình, nhất là những người lớn tuổi. Thứ hai là duy trì.
1: Mặc dù là mình vẫn hoạt động này kia,
0: thật sự gì, mình đứng trên cái máy cho nó rung thôi, mình có thể vừa coi tivi, mình có thể làm cái gì trên cái máy nó kè mình. Còn nếu mà muốn tăng cường cơ bắp á, thì mình tập tạ ngay trên cái máy đó khi nó rung.
1: Ok.
0: Thì bản thân tôi đó là tôi đã sử dụng qua 5-7 cái máy rồi, có cái máy mua tới 10 mấy ngàn đó. Tức là cái máy không phải, giá gốc là 20 mấy ngàn, mà hồi đó tôi mua mấy ngàn đô đó. Bây giờ cái máy tôi đang dùng là cái máy giá gốc nó khoảng chừng 5.000 đô, mà hồi đó tôi mua có 500 đô thôi. Mua lại của người ta bây giờ, những cái máy đó bây giờ cái số người mua về xài một vài lần rồi bỏ không dùng nữa rất là nhiều. Tại là những cái máy đó bây giờ lên trên marketplace, lên trên
1: Craigslist
0: đó là mua rất là nhiều.
1: Mà phải là fifth generation.
0: Không nhất thiết. Bây giờ mình coi là nếu mà nên mua thì mua gọi là dual motor. Cái máy nó có hai cái motor chứ, một cái motor. Cái máy khi mà nó là có hai cái motor đó thì nó sẽ rung đa chiều. Đấy. Tức là một cái máy mà nó chỉ có một cái motor thôi, thì nó chỉ có vibrate thôi, nó chỉ rung thôi. Còn cái máy mà có hai motor là nó có oscillate được. Nó vừa xoay và nó vừa rung. Thì nó tạo được cái hiệu ứng tốt hơn nhiều. Thì chỉ cần mua máy hai motor là được rồi. Còn những cái máy đắt tiền hơn nữa, có thể lên tới 3 motor là.
1: Wow, 3 motor đủ làm đủ lộn lộn lộn bèo ở trên.
0: Nó là cái giai thoại là sao, là lần đầu khi mà Mỹ mới đưa phi hành gia lên không gian ấy gì, ở trên không gian rồi, trên quỹ đạo nhiều tuần lễ rồi á, lúc mà xuống cái gì là chỉ có khiêng thôi, đâu có đi rừng nữa. Cái lúc mà thằng phi hành gia Nga, phi hành gia Xô Viết ở trên không gian vài tuần lễ xuống á, chui trong capsule, chui trong cái khí thuyền nó xuống, chui ra đi bộ được Mỹ đông tin đâu, nó là xạo, tuyên truyền xạo. Mà khi mà Liên Xô Viết sụp đổ rồi ấy, nó mới biết là thật sự là nó làm được thật chứ phải không. Là nó dùng cái kỹ thuật gọi là whole body vibration. Đó thì cái đó là hồi xưa cách đây 20 năm, nếu mà tính từ 20 năm đổ lại tới đây tốn bao nhiêu tiền cho cái máy đó, cho bây giờ quý vị thì tốn vài trăm cũng mua được rồi.
1: Đúng rồi. Nếu mà nó nhất là đối với những người mà mới già yếu hoặc là
0: ngoài ra có một cái có một điều nữa mình nên làm là phơi nắng. Nếu mình có thời gian, thật sự nhất định phải dành thời gian để phơi nắng,
1: thì mùa hè này trời nắng tốt nên mình nên ra ngoài trời, nhưng mà sợ bị ung thư da, cái vấn đề là như vậy.
0: Không, ung thư da, cái người da trâu bị ung thư da rất là hiếm. Phần lớn người da đen, da trắng ung thư thôi, da vàng ung thư da hiếm lắm. Vấn đề là mình phải tập làm quen từ từ. Nếu mình không phơi nắng thường xuyên thì mình phải tập làm quen từ từ, chứ không phải đột nhiên mình không phơi nắng bây giờ thì ra lên phơi nắng liên tục 5-7 tiếng đâu có được. Mình phải adaptation, mình phải tập cho nó quen từ từ. Thì mình sống ở cái xứ lạnh cái gì, thật sự ở Canada đó, người Canada là cái khoảng thời gian mà mặt trời giúp cho cơ thể mình tạo được vitamin D rất là ít, nó chỉ khoảng kéo dài khoảng 4 tháng cho 1 năm.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì chỉ trong tia nắng mặt trời chỉ có cái UVB nó mới có khả năng giúp da tạo ra vitamin D thôi. UVA nó có hại, nó không giúp tạo ra được vitamin D. Mà cái ánh nắng thì nó phải chiếu thẳng từ trên xuống á.
1: Tức là 12

0: 太热着的。
1: 就是蒙过命的东西。蒙过命啊，它会影响到价格过命。
0: 嗯。
1: 那么那么 TGVB 那么 Lumic 的那么那么那么那么那么vitamin D. Đó lý do tại sao mình phải chọn cái giờ nào mà mình đứng, mình có cái bóng của mình á, nó phải ngắn hơn cái chiều cao của mình. Thì lúc đó và nó phải tiếp xúc trực tiếp với da của mình. Thì cái UVB trong nước mặt trời nó mới giúp tạo ra vitamin D được nhất. Nhưng mà ngay cả những cái lúc mà mặt trời không đủ cao đó, mình vẫn nên tắm nắng như thường. Thì lúc đó cái tia infrared đó, cái tia tử ngoại đó, nó sẽ có một số cái tác dụng nhất định. Bây giờ cái phong trào mà dùng máy soi tử ngoại ở nhà đó và các gym nó đang rất là phổ biến.Thì bây giờ nó nghiên cứu ra là cái tia tử ngoại nó có những cái infrared đó, nó có những cái chức năng giúp cho sức khỏe rất là nhiều. Thì bây giờ chị sẽ thấy một số gym đó, nó quảng cáo là đã gắn máy hồng ngoại trong gym của tôi rồi.
0: Không, nhưng mà tức là mình đi tới mấy cái chỗ mà tanning salon đó là cũng ok đó, phải không?
1: Tanning chủ yếu là nó dùng UVA.Đấy, nó làm cho da sậm nhanh. Còn nếu mà mình tại vì sao nó là business mà nó phải làm sao cho chị vô trong đó 3 phút ra da đủ nám rồi nó thâu tiền được, chứ giờ chị vô chỉ đợi trong đó nửa tiếng chị ra thì làm sao nó kiếm tiền được.
0: Ok.
1: Không thì bây giờ cái những cái nhà giàu thì người ta sẽ gắn cái máy infrared.Light panel ở nhà đó, để người ta dùng ở nhà. Nhưng mà theo kinh nghiệm bản thân đó là trước giờ là tính thích dùng cái máy y khoa, tức là cái máy nó gọi là narrowband UVB để nó trị các bệnh về da. Những cái bệnh về da giống như là
0: psoriasis
1: gì, những cái bệnh như là chàm da gì, nó dùng tia UVB để nó trị. Mà cái tia UVB gì?Nếu mình có máy đó, mình soi nhà đấy, thì da mình nó sẽ rám đều rất là đẹp. Da mình rất là đẹp nếu mình có cái máy đó để soi. Cái máy đó thì năm ngoái hay năm trước bán cho anh bạn rồi. Giờ đang đi tìm mua cái
0: khác. Sao bán chị vậy? Giờ mới đi mua lại.
1: Hồi đó ông Bình nó thấy ông yếu quá thôi. Bán cho ông để ông dùng.
0: Không, nhưng mà mình ra cái ánh nắng mặt trời cũng là có phải là tự nhiên mà tốt hơn không?
1: Cái máy đó cái máy đó thì một ngày mình chỉ cần xài 2 phút một ngày thôi.
0: Vậy đỡ bị ung thư nữa phải không?
1: Với da mình sẽ đẹp hơn nhiều, nó rám đều rất là đẹp.
0: Ok, thành thật cảm ơn Thịnh đã chia sẻ nghĩa là cái kiến thức của Thịnh nha.
1: Không có gì chị. Nói chung là bây giờ mình phải sống làm sao để mà minh mẫn đến hơi thở cuối cùng, đó là điều rất là quan trọng. Thì muốn giữ được cái sự minh mẫn cho cơ thể thì ngoài cái chuyện mà giữ cho thể chất mạnh cái gì thì mình cũng phải đầu tư thời gian và sức khỏe tinh thần của